0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: नी फलोतेनिया दिनी नी सौरा नम नी फनासाना नया वतिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नाइफा हनाम पे नाइ बेबे कुकुम जोफ्तो नाम बोला सार्टने में दक्षिकार जोवा पॉलिटिक्स नी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया Fatunga van de Jetso, de Van de Huna, Amni, Firinena Russian, en Favnunanaya, Yarayasa, Amni, Firinena Russian, Am Laffen Reeta, zij voor Lazenote, en de Matufluo, Nirisaka Socialia, Nirisaka Fapenarana, Nirisaka Fasalamana, Nirisaka Anguvoa, Sini Hydrocarbura, Nirisaka Infrastructura, Si Laffenera Meramila. Funa am fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny 5-50 taona izay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana izay mba ohatra ao an'Afrika
0: sotra tombokolahy sotra tombokovavy